0: Nissen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mother's Day, we had a really good one, right, babe?
10: So good, so special. I'm so thankful you and Slash caught that after-show flight and got straight home. And
9: yeah.
10: Hadley, of course, and myself dying to see you. And then Grace and her boyfriend Joey joined us, and we had a lovely meal, and we watched some
9: Saturday Night Live.
10: SNL. Yeah,
9: we with did the dogs.
10: In a food coma.
9: Yeah.
10: As we should.
9: Yeah.
10: I hope everyone out there had a beautiful Mother's Day. I mean, you could be an animal mama.
9: That's true.
10: Or a soon to be mother. Maybe you're expecting.
9: Yeah.
10: We don't know.
9: We don't know. Happy Mother's Day, belated, you guys. And Stones have a new record. And Andrew Watt, a guy I do a lot of stuff with, produced it.
10: The Dirty Bats.
9: Dirty Bats, we do together, yes. So this song is so good, and we decided to end the show with it. This is the Rolling Stones with In the Stars.

Dansk rock til din fredag morgen fra Copenhagen Closure EP'en, der kom i 25. Det var After Lover, House of Glass. Der er Alice White Glot til dig om et øjeblik. The Room Where She Died. Men først et genhør med 2003 og selvfølgelig Chris Cornell. I front for Audioslave, det her det er Show Me How To Live. Godmorgen.

Muse med Knights of Cydonia blandt rocken i din radio denne eftermiddag. Halcyon Hope og Rhythm is a Cancer og Bananas fra Siamese er rock i din radio.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

My Rock med So Far So Fake fra Pierce the Veil. Tainted Lady klar nu med The Best Days in Reeducation fra Rise Against.

Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myrock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myrock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.